0: الليلة المنتخب الإسرائيلي أمام منتخب ألمانيا في الساعة 8. إلى محللنا الناشط في كرة السلة يوسف رزق. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ محمد، كيف حالك؟
0: أنا منيح. أعطينا عرف لنا شو هذا الموندو باسكت، هل هو كأس العالم في كرة السلة؟ حدثني عنه.
1: طبعا كأس العالم بكرة السلة اجتماع كل المنتخبات في بطولة واحدة منظمتها المؤسسة فيبا، اللي هي يعني زي الفيفا بس للباسكت.
0: اها، وانت هو وانت كل قديش بيتم؟ اعطينا فكره عنه، وين راح هاي السنه راح يكون؟
1: الموندو باسكت هاي السنه راح يكون سوري انا عشان
0: طب بس من من بنروح معك على هاي النقطه. اليوم الجوله الاولى من المنتخبات القويه، بدك تاخذنا على منتخب اسرائيل وخذنا بهاي المرحله اليوم.
1: طبعا اليوم المنتخب الاسرائيلي راح يواجه المنتخب اللي هو فائز بالبطوله، المنتخب الالماني اكبر المرشحين للفوز بهاي البطوله. من وجهه نظر عنده لاعبين اللي هن نجوم في الام بي اي وقادرين يحققوا اللقب كمان مره. منتخبات اخرى مثل فرنسا، طبعا حكينا على وينبنياما على بنهاية الام بي اي، ما فيش حاجه نعرف لوينبنياما. عندهم كمان لعيبه بتجنن مثل رودي جوبرت، وكمان لعيبه اخرى يعني لعبوا بالام بي اي ومش ناقصهم شيء بالكادر تبعهم. كمان منتخبات طبعا صربيا اللي فيها نيكولا يوكيتش ولعيبه ام بي اي كتار كمان.
0: اها، خدني على
1: ما ننسى دول البلقان اللي هي دائما مثل اللي فيها لوكا دونتش ولعيبه البلقان اللي بنعرفها بالان بي اي.
0: طيب يا مدار بده ينتقل لمكابي تل ابيب من ابوعيل، يعني ضجه كبيره في حوله، عندك معلومه؟
1: بحكي الاعلام الاسرائيلي انه الصفقه يعني تمت،
0: بس اللي على مده العقد في مشكله؟
1: ما ادري ايش، مش نهائي طبعا، بس ما دام اتفق يعني مع مكابي تل ابيب هذا لحاله يعني نقله يعني من ابوعيل تل ابيب لمكابي تل ابيب، هي تعتبر خيانه في مثل كيف عمل عمران زهافي وكمان لعيبه اخرى، فكلنا بنعرف شو هاي النقله.
0: طيب اخذنا الان على مباراه منتخب اسرائيل مع المانيا.
1: اليوم منتخب اسرائيل بواجه المانيا بدون نجوم الام بي اي. توقعاتي خساره المنتخب الالماني، خصوصا انه المنتخب الالماني غلب منتخب اسرائيل في المواجهه الاولى اللي صارت بشهر 11 السنه الماضيه بالجوله الاولى. اليوم الجوله الثانيه راح تكون، منتخب اسرائيل فاز على منتخب قبرص مبارتين وخسر مع كرواتيا وخسر مع المانيا. ضل له لعبتين مع المانيا ومع كرواتيا، لان كرواتيا اللي هي
0: اليوم كرواتيا مع قبرص تلعب اليوم.
1: صحيح، كرواتيا اليوم مع قبرص والمانيا مع اسرائيل.
0: طيب شو الحظوظ تبعت المنتخب اذا بتعطينا فكره؟
1: يعني المرتبة الثالثة بتأهل للبلاي اوف الجاي، فهذا الاشي مؤكد ما دام هو المنتخب القبرصي ضل له لعبتين وخسران اربعة، فمنتخب اسرائيل ضامن التأهل. حسب رأيي اذا اليوم منتخب اسرائيل فاجأ منتخب المانيا بيقدر يعطي طابع عن حاله وبتصير سمعته كبيرة بأوروبا وشوي يعني بصير إلهم حظوظ أكثر.
0: طيب أنت حكيت منتخب البلقان والآخر، مين المنتخبات اللي شايفها فعلا ستنافس في المربع النهائي أو في النهائيات؟ يعني على فكرة على ما أعتقد وتأكد أنه المونتو باسكت سيقام هاي المرة في قطر في العاصمة القطرية الدوحة، أو هي بتكون المرة الأولى تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الحدث.
1: الأوسط صحيح، أنا شفت في الشرق الأوسط بس ما كان
0: بالدوحة بقطر. بالدوحة بقطر. مين المنتخبات اللي شايفها يوسف ممكن توصل بعيد؟
1: إذا حكينا على المربع الذهبي كيف بيحكوا؟ أنا حسب رأيي فرنسا، صربيا. طبعا كيف حكيت لك ألمانيا واليونان.
0: منتخب إسرائيل قلت لي مربوط بإشي، كيف المستويات عمليا في الموندو باسكت؟
1: الباسكت الأوروبي عم تطور بشكل يعني مذهل، لدرجة انه اللعيبة اغلبها عم بتصير لاعبين NBA، يعني مثل اذا بناخذ المنتخب الليتواني، منتخب صربيا، منتخب كرواتيا، كلهم عم بيطلعوا اليوم على NBA، والفرق NBA عم بتدور على هاي اللعيبة صغيرة وبتاخذها من بطولة اليورو ليج تبعت الصغار. ففي نقل نوعية في بطولة الفيبا لفرق كوب.
0: يوم الأربعاء بتعطينا مع النتائج وكيف الأمور سايرة هناك؟
1: أكيد جاهزين معك كمان. نعم. إذا بتحب نحكي على NBA أستاذ، في أخبار.
0: نعم، اليوم الأربعاء بنتحدث مقتطفات NBA ونتائج الموندو باسكت في هذه الجولة. يوسف يا رزق، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا أستاذ.
0: شكرا جزيلا. شلوم لخا من هاي المكتوعي دورم بن دور مكابي عسفية.
2: אלן,
0: טוב לשמוע אתכם, מעניינים. אנחנו חיפשנו אותך טוב, לא תיאמנו כי זה יום שישי בדרך כלל, אנחנו שולפים שעתיים לפני, היית עסוק במה?
2: הבן חוגג יום הלדת,
0: 28. עד 128 בעזרת השם.
2: תודה, אחי. מה קורה?
0: לפעמים יש דברים אישיים. מה קורה באוספיה? ספר לנו, מדברים על משהו יוצא מהכלל, ככה מדברים.
2: קודם כל, באוספיה קיבלנו את הבשורה הטובה ביותר מבחינתנו, אם אנחנו רוצים כמובן לדבר על הנושא של הליגה, שהליגה הארצית תידחה בעוד שנה, וזה מצוין.
0: נכון, דיברתי עכשיו עם באסם חצי שעה על העניין.
2: כן, אני אגיד לך למה אנחנו מרוצים.
0: למה? זה קבוצה אחת תעלה ישירות.
2: נכון, מכיוון שאתה יכול לעלות בתוך שנתיים לליגה ארצית, ואני חושב שמכבי אוספיה שמה למטרות להגיע כמה שיותר רחוק, והרי אם השנה הבאה היה הליגה הארצית, אז גם אם היית עולה לליגה א', זה עדיין הופך להיות ליגה רביעית.
0: כן.
2: נכון, זה עלייה. אז היינו רושמים עלייה, אבל כשאתה רוצה הישג באמת ממשי, זה הישג תוך שנתיים לליגה הארצית להגיע. ובעזרת השם אני מאמין שאם אנחנו נגיע שנה הבאה לליגה א', אנחנו גם נוכל לעלות מליגה א' לליגה הארצית, מקומות 2-6, עם השקעה נכונה, אני מאמין שנעשה את זה. ולכן זו המטרה העיקרית, באמת בשנתיים להגיע לליגה הארצית, אני מקווה שנעשה. חוץ מזה, לגבי הבנייה שלך, ושאתה מדבר עליה, כן, בנינו קבוצה מאוד חזקה.
0: מאוד חזקה באמת. לעלייה ישירות? זו השאלה שלי.
2: בוודאי, אז מה, חזקה למה?
0: אני יודע. אמרו, עכשיו ראיינתי מישהו, משעב, אמר לי, אני פונה קבוצה חזקה לחמש הראשונות.
2: אז לא, אז אנחנו עובדים לחמש ראשונות, וכל מקום אחר מלבד מקום ראשון, זה מבחינתי יהיה כישלון, אני לא לוקח שום דבר, אנחנו רוצים רק לעלות מהמקום הראשון, אנחנו בונים לעמוד מהמקום הראשון, יש לנו בעלים כמו אנס מנסור, אני חושב שהוא משקיע ממיטב...
0: אתה יודע, הוא אמר לי ברעיון לפני שבועיים, אני הולך עד הסוף, מה שיהיה יהיה, כמה כסף לא אכפת לי, וזה בשבילי פרויקט לטווח ארוך.
2: קודם כל, לנו אכפת מהכסף של אנס, ואנחנו לא רוצים שהוא יוציא כסף בלי הפסקה, ממש לא.
0: בשביל זה אתה שמה?
2: בוודאי, אני שם כדי שהוא לא ישתולל, אני חושב שאני, אנחנו באופן טבעי, גם שבללה וגם אני, אנחנו באמת עושים כמה שיותר, מה שנקרא שיהיו פחות תוצאות, אנחנו סתם מחנה אימונים, יכלנו לצאת למחנה אימונים בחול, ארגנו מחנה אימונים בנעריה, שאנחנו יוצאים, הכל בסדר, אנחנו משתדלים.
0: למה לא בחול? למה לא בחול?
2: אני אומר לך, כל הקבוצה שעולה ליגה, כל הבירוקרטיה של חול וחול, זה צריך קצת לשנע. כשאנחנו נשנע את הקבוצה, והיא תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, והיא תהיה בכל זאת קבוצה חדשה לגמרי, אנחנו נלך אחר כך גם לחול. גם חול זה חשוב וטוב, אבל נתחיל בנעריה, הכל בסדר, משחקי אימון יש פה, מול כרמיאל, מול קבוצות נווה שאנן, הכל טוב
0: ויפה. טוב, קיבלתי. קח אותי לרכש שהבאת על מנת שהמאזין או האוהד של מכבי עוספיה ינוח.
2: קודם כל, תקשיב, לקחנו חמישה שחקנים שבדרך כלל באמת הולכים תמיד ביחד. אני רוצה להתחיל איתך מטלס, שכולם יודעים איזה טלס, לשחקן שעשורה להיות, עומר אלעל, שאנחנו מכירים אותו, בדרנה, הבלם, שכולם, אגב, לקחנו את אבואלי, שהיה במועדון ספורטירה, היה במוסמוס, זה אחד הבלמים לדעתי.
0: זה שחקנים שלך, של דורון אלי.
2: לא, אלה שחקנים, לא שחקו, להפך כל שנה, אני הייתי מפרק את החבילה הזאת של החמישה שחקנים האלה, כולל צ'אבי, הייתי, כדי להחליש אותם, הם היו תמיד ביחד. וכשהם היו ביחד, הם היו כוח אדיר. אני כל פעם שהגעתי לקבוצות מתחרות נגדם, כמו לטירת הכרמל הזה, הייתי מנסה להחליש אותם. איך? לוקח להם שחקן שניים מהחמישה הזאת, ומחליש אותם. השנה החלטנו להביא את כל החמישה הזאת אלינו, שזה כוח.
0: זה כוח.
2: וגם הם יודעים שחובת ההוכחה עליהם.
0: מה עוד?
2: לקחנו את רמי אלי צ'אבי, שאתה בטח יודע על מה, רזי מנצור, שיש פה באמת שחקנים וואו, אני רוצה להגיד לך, שחקנים, יש לנו מאמן, יש לנו צוות, יש לנו מאמן כושר, יש לנו, אנחנו מדגדקים בכל דבר, אבל
0: כן.
2: תזכור, שבסופו של דבר, השחקנים האלה, הכדור עובר אליהם למקרש. טוב. הם יצטחו, רק הוכחה תהיה עליהם.
0: תשמע,
2: זה מה שאני יודע.
0: אל תענה לי שלא אכפת לי, רק אני אכפת לי מקבוצה שלי. יש מתחרות, יש קבוצות שמתחרות.
2: ברור.
0: נו.
2: ברור.
0: מי אלה?
2: קודם כל, דלת הכרמל זה קבוצה שהיא מתחרה, קבוצה חזקה מאוד, והייתה בצמרת בעונה שעברה. בקה תמיד היו מתחרות, ותמיד היו קבוצה, אור עקיבא וגבעת אולגה, שעושות רכש מצוין. צעירי חיפה, יש הרבה קבוצות. יהיה מלחמה, מה זאת אומרת?
0: אבל זה טוב, זה טוב, זה טוב.
2: קודם כל זה מצוין.
0: זה טוב, זה בריא, באמת?
2: זה הכי טוב, אני אגיד לך. כי בסופו של דבר, המתכון לעלייה נמצא אצל מי?
0: כן.
2: אצל מי, אצל מי שעלה שבע פעמים, אצלנו.
0: טוב, בסדר.
2: המפתח.
0: חשבתי, המפתח, חשבתי אני... שמי שיש לו כסף...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. כסף לא, זה לא גרנטי להכל. כסף לא מפתח חשוב לעלות, זה הרבה מאוד דברים שאתה עושה מעבר לרק להביא שחקנים.
0: עדיין יש לך אותה תשוקה כמו שהיה לך?
2: אני חושב שאתה שומע את התשוקה.
0: אני שומע אפילו כפול ממה שהיית.
2: בוודאי, כי אני, אנחנו יכולים לעלות תוך שנתיים לליגה ארצית, ניתנת לנו הזדמנות אדירה לראות את אוספיה בליגה השלישית תוך שנתיים, וזה אני אומר לך, עם השקעה נכונה, עם ניהול נכון, עם התארגנות, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני חושב שכל שחקן שהגיע לאוספיה, הוא יודע שזה המטרה שלנו.
0: מתי מתחילים להתאמן?
2: אנחנו מתחילים ב-26 בעזרת השם להתאמן, אחר כך אנחנו נצא כמובן למחנה אימונים.
0: זה אוטוטו, אוטוטו, שבוע וחצי, משהו כזה.
2: כן, כן, כן, כן, לא, לא.
0: אתה מתחיל עם סגל מלא או...
2: מלא, מלא, מלא, מלא, חסר לי, שחקן אחד שאני עוד...
0: איפה, באיזה עמדה?
2: בקיצוני אימנים. אבל אנחנו יודעים מזה, פירה סלחמי, אנחנו רוצים אותו מאוד, כולם יודעים מי הוא שיחק בבקה שנה שעברה, איש אוספיה, אנחנו רוצים את הזהות של אוספיה להשאיר עד כמה שניתן בקבוצה. אם הוא לא יבוא, נביא, יש לנו עוד שניים על המדף שרוצים מאוד להיות אצלנו. תקשיב, אתה יודע, ולמדת להכיר אותי, אנחנו מכינים קבוצה חודשיים לפני פתיחת בכלל ההכנות. זאת אומרת שעכשיו אנחנו חודש רק מתעסקים במחנים, הסגל מוכן, יש לנו 24 שחקנים, מוכן, מוכן, זה לא 11 וזהו, זה הרבה מעבר, ולכן היום אנחנו יושבים, מחכים בפתיחת האימונים, אבל מסדרים תוך כדי מחנה, מסדרים כל מיני תנאים, מגרש אימונים בחדר אנחנו נתאמן, חלק בגלל שהמגרש לא יהיה מוכן, דברים של הרבה עבודה מסביב, ואז כך אנחנו, מה שנקרא, ניתן את הגז, ובעזרת השם, אם כתוב שנעלה, אני מקווה מאוד שנשמח את זה של אוספיה. עשינו את זה פעם אחת, נעשה את זה פעם שנייה.
0: אותו מגרש יהיה מוכן לליגבית?
2: אני מקווה מאוד.
0: מה זאת אומרת, אני מקווה? זה מועצה, מישהו מול המועצה.
2: יפה, יפה. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה עם המועצות. אני מקווה שראש מועצת אוספיה יבין את חשיבות הכדורגל בסכנין, סליחה, באוספיה. אגב, אני מסקר גם בסכנין, אז אתה יודע. וגם שם יש כל פעם טענות על המגרש, מה מומי. אבל באוספיה יצטרכו להבין, ראש המועצה במיוחד, כולם שם יצטרכו להבין. אין אצלנו, ואסור שיהיו, נושא של פוליטיקה ושמוליטיקה. צריכים כולם להתאחד כגרעין אחד למען הקבוצה הזאת.
0: צריכים, אבל הם מתאחדים, צריכים. אבל אתה רואה את זה בשטח, מתאחדים? כן.
2: אני, בוא, שייך חליל, אתה רואה, לא פרד בכדורגל. אני איתך הכי כנה בעולם, כי אני לא אוהב לשקר. אני עדיין לא רואה את זה שם, לא רואה את זה שם. אני מאמין שבשבוע הבא יהיה לי פגישה עם ראש המועצה. אני אסביר לו את החשיבות המרכזית בהצלחת אוספיה, כי אם הוא לא ירצה לראות את השכינה שלו דליה בליגה א', הוא יצטרך לראות אותנו בליגה א', אכן נצטרך פה כולם את כולם ביחד כגרעין אחד, שלכל הקבוצות תהיה בהצלחה, שלדליה, לכל, אבל אנחנו כאוספיה צריכים ביחד את כולם איתנו, ואם לא יהיו כולם איתנו ולא נהיה גרעין אחד, אין סיכוי להצליח. עשינו קבוצה, בנינו קבוצה, מדברים עליה בכל מקום, צריך שגם המועצה תיתן את החלק שלה בעזרה, במגרש. אני מבין ששבוע הבא יהיה מכרז, בעזרת השם, לתחילת השיקום. השיקום צריך להיות חודש, בינתיים סידרתי אימונים בחדרה, הכל בסדר, חדרה זה משפחה, יש לנו אימונים שם, נתחיל שלושה שבועות עם מחנה אימונים, אחר כך אנחנו צריכים להגיע לאוספיה שהמגרש מוכן. לא יהיה מוכן, כי יהיה תמרור אדום. אז אני לא מאמין שמישהו בוספיה יתבלבל לרגע ויחשוב לרגע שפה לא כולם יהיו צטחו לביחד. אני בטוח שראש המועצה גם מבין את זה, ואם לא הוא יבין את זה, כי כולם בסופו של דבר רוצים את הצלחת הקבוצה.
0: טוב, תן לי לסכם בערבית מה שאמרת, וככה לסכם. דור هو المدير المهني لفريق مكابي عسفيا بعد يعني سبع مرات ارتقى مع فرق جاء ليواصل الارتقاء مرة أخرى. قال هدفنا وحيد واحد وحيد الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الأولى، يريد أن يصل خلال موسمين لمستوى فرق الدرجة القطرية. دور من دور يقول طبعا قمنا بتعزيز الفريق بعدة لاعبين مميزين لعبوا كوحدة واحدة في فريق معين، ولكن تم قام بجمعهم في فريق مكابي عسفيا بالإضافة إلى آخرين، تم بحاجة إلى لاعب واحد وهو بانتظاره سيصل قريبا، هي الموقع الذي لم يتم حتى الآن إيجاد لاعب بهذا الموقع. تحدث عن شبي اللالة ومدحه كثيرا وقال سنعمل سوية على تجهيز هذا الكادر وتجهيز هذا الفريق الذي سيخرج إلى معسكر تدريبي في نهارية وليس خارج البلاد. وقال بندور بأنه رتب أصدقاء مع الخضيرة، سيقوم يبدأ التدريبات في الخضيرة ومن ثم إلى المعسكر التدريب، بعد ذلك العودة إلى الملعب في عسفيا. وقال بأن رئيس المجلس المحلي يتوجب عليه أن يتفهم أهمية هذا الموضوع، كيف يمكن للجارة ديالة الكرمل أن ترتقي للأولى وهو لا، وهو على يقين بأنه سيتم الابتعاد عن كل ما هو سياسي من أجل التوصل إلى هدف منشود وهو إيجاد هذا الملعب وإبقاء هذا الملعب ليكون جاهزا لمستوى درجة ثانية، وإن لا فيقول بندور بأنها ستكون شارة حمراء. סוף, שאלה האחרונה, מתי תתחיל לדבר ערבית? כבר אתה... מתי?
2: קודם כל, אני חושב שכל מי שהייתי איתו עד היום במגזר מבין שאני אצלי, אתה יודע, אין...
0: מתי אני ראיון אותך בערבית כמה מילים?
2: רגע, תן לי, אז מה? תתן לי שם שיעורים ואני אלמד, אני בינתיים יושב עם מוסריה ואתה יודע, לפעמים הם לא נעים לי ממני, אז הם רוצים לדבר עברית, אני אומר לה שתבוא ערבית, הכל בסדר, אני מבין, להבין אני פחות או יותר מבין. אני ככה טוב, בגיל 61 להתחיל ללמוד שפה, קצת קשה, אבל בסדר, אני אלמד אחרי כך ותראיין אותי. אבל באמת, זה לא משנה, כיף להיות באמת בקבוצות שרוצות להצליח, ובאמת הלוואי ונעשה את זה, ואם כתוב שנעשה את זה, שיחקנו אותה, ואתה יודע, ואתה ואני יודעים שבסופו של דבר נעשה את זה, בעזרת השם.
0: טוב, כיף לראיין אותך, דורון בן דור.
2: כיף לשמוע אותך, כיף לראות אצלך בכלל. טוב. יאללה, הכל זה אותו קול.
0: תודה רבה לך יקירי, תודה, תודה.
2: ביי שקע,
0: תודה.
2: ביי ביי.
0: ונקול מסע الخير للسيدة ليلى أسدي مديرة المركز الجماهيري في نحف. مساء الخير، تحية لك يا ست ليلى.
3: مساء الخير أستاذ محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: واو ثم واو، عم بنشوف مونديال، بدي شهر مونديال في المدينة في القرية، شو الفعالية اللي قايم فيها المركز الجماهيري؟
3: إحنا بالمركز الجماهيري دائما بنهتم إنه إحنا نلاقي الأطر المناسبة وتنظيم فعاليات ترفيهية ولا منهجية لأولاد بلدنا، وانه احنا نكون دائما مواكبين الاشياء الموجوده بالاكتواليا ونوفر لهم البرامج المفيده. فإذا بروح المونديال طبعا احنا كمان حضرنا لهم فعاليات كثير حلوه، منها انه احنا عرضنا على شاشات عملاقه طبعا ثلاث مباريات اللي كانت مباريات مهمه.
0: وين العرض كان؟ في المركز الجماهيري، في القاعه، كيف تم الترتيب؟
3: في ساحه كبيره حدينا. هناك ركبوا شاشات كبيره، كان تضيفات كل الليل، اجى كثير ناس شاركوا، رجال نساء اهل، والاجواء كانت وكانهم طالعين على بارك، يعني كل واحد جايب معاه كمان هيك ضيافات له، كانت اجواء كثير رائعه وبتجنن. طبعا هي واحدة من الفعاليات اللي احنا حضرناها لاهل بلدنا. يعني
0: انا بحكي عن المونديال، يعني في اشياء تانية للمونديال حاضرة غير يعني؟ طيب هذا اشي رائع بانه ينجمع اهل البلد في مكان واحد لحضور على شاشة كبيرة جدا مباريات.
3: حبينا انه الشبيبي كمان انها تجتمع معنا بمكان امن وموفر لإلهن كل الأشياء اللي بيحتاجوها بهيك مثلا أمسي، ولا يقعدوا على القهاوة وبتعرف أجواء ثاني ممكن أو يصير فيها نعرف. حبينا نعمل إشي تربوي لا منهجي، والردود الفعل كانت رائعة. كمان حضرنا للأطفال وللشبيب كمان دورة اللي اسم عم بيقدروا له ثلاثة مدربين، هن صاروا عم بيساووا فيه كبار قائم، يعني صار هو معمول يعني. والنهائيات عندنا الأسبوع الجاي، عندنا كمان يوم الاثنين عندنا كرنفال اللي راح يجوب الشوارع.
0: لحظة لحظة خديني على هذا المجال، إيش راح يكون؟
3: راح يكون كرنفال رياضي اللي بده يجوب شوارع البلدة، بتعرف يعمل هيك أجواء احتفالية وتشجيع على المشاركة الجماهيرية للناس منه بيستنونا على الطرقات. احنا كمان حطينا بالإعلان انه في 4 محطات اللي راح يكون فيهن عرض احتفالي، فراح نوزع هدايا رمزية على الأولاد. فاحنا حابين دائما انه نعيشهن الأجواء بطريقة جدا إيجابية وحضرية ورياضية. هذا الاتجاه تبعنا.
0: في إعلام كبيرة صغيرة وقت هذا في منافسة
3: كبيرة عملاقة مجسم كأس العالم، شخصيات اللاعبين كيف بعرف اللي بيحبوها الأولاد وعارفينها يعني ومشهورة لإلهم بالنسبة إلهم، فحابين نقربهم من عالم الرياضة. و
0: كيف بتم الدعوة؟ الدعوة عامة الدعوة عامة اللي كانوا يحضروا المباريات والمسيري ولا
3: مشاهدة المباريات؟ كانت دعوة عامة مجانية.
0: مجانا هذا سألوا مجانا؟
3: مجانا مجانا، كل التضييفات كل العروضات التصوير زوايا التصوير اللي كانت موجودة كله مجاني، كان كمان الكرنفال مجاني، كمان الدوري مجاني. عم نحاول انه احنا نوفر لأهل بلدنا أطر اللي هي تسمح للي بيقدر وللي ما بيقدر إنه يشارك. يعني هدفنا مش بس مشاهدة المباريات طبعا، يعني هو مش الهدف مشاهدة المباريات، إنه إحنا نستثمر هالفترة هاي بالحماس الرياضي الموجود إنه نعزز الانتماء عند أولاد بلدنا كمان اتجاه المركز وكمان اتجاه يعني تشجيع الأطفال إنه يمارسوا الرياضة يكونوا جزء من هذا الحدث العالمي. نلاقي كمان مساحة بتجمع العائلات بعيد كمان عن شاشات البيت، يطلع يغيروا جو.
0: حلو كتير. بدي أسألك سؤال، فكرة مين؟ شخصية، فكرة آخرين، فكرة مواطنين، من وين فكرة الحلوة هاي؟
3: أنا صحيح مديرة المركز الجماهيري، لكن أنا بشتغل ضمن إدارة مركز جماهيري، في عنا إدارة، في عنا طاقم اللي أنا بعتز فيه، طاقم مركزات ومركزين، يعني كلياتنا نشغل مع بعض، في عنا مجموعة متطوعين رائعة يعني كيف بقول بعتز وبفتخر فيها اللي هني دائما موجودين معانا. في عنا ناس كثير من البلد، في عنا مجموعات لجان اللي احنا دائما بنقعد مع بعض وبنخطط مع بعض وبنحاول نقدم الأفضل. يعني الاشي مش لإنسان واحد، أنا صح مديرة المركز لكن العمل جماعي وكلياتنا مع بعضنا.
0: أجاكم من خارج البلد ولا مقتصر على أهل القرية؟
3: من خارج البلد كمان. المركز الجماهيري نحف بيستقطب ناس كثير، كان في دوراتنا، في فعالياتنا، في ورشاتنا اللي بنعملها بنقدمها، دائما بيستقطب ناس من القرى اللي حوالينا واحنا بنعتز بنستقطب هذا الشيء.
0: قبل الأخبار على صعيد شخصي، انت بتحضري مونديال؟ تهتمي تحضري مباريات؟
3: أنا كنت بمونديال روسيا كمان، يعني أنا ابني رياضي واللي ابنها رياضي فهي بصير.
0: مين منتخبك المفضل؟ مين منتخبك المفضل؟
3: أنا بلحق ابني على البرتغال.
0: على البرتغال. طيب ليلى أسدي مديرة المركز الجماهيري في نحف، كل الاحترام، قدما وإلى الأمام، نتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك.
3: كمان طبعا نسيت أشكر دور يعني المجلس المحلي معانا اللي بشجعنا ودائما داعمنا يعني منه معنويا وبوجودهم دائما معنا.
0: شكرا ليلى أسدي، شكرا جزيلا. أهلين. إلى اللقاء. انتهى برنامجنا ملاعب وهداف لهذا اليوم. أعود وأذكر زميل باسن الزريك سينقل وقائع مباراة الليلة عند الساعة 9 المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا على شاشة مكان، عبر راديو مكان وكان بوكس. تابعوا عنا شيء غريب جميل جدا. جوسلين محميد بريك، رابيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل كنا معكم، نلتقي بإذنه تعالى. حتى نلتقي طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.